0: נחלתך הורם ונסם עד העולם.
1: נזהרנו עניין מזה דרבה הקינה ומזה פחת הזלה, מזה תקדו זבריז נימן מובי או בוקוי, סוצי שק מהי זה.